ngabogo ya kulokota kununia kuno yozope iliya kubweteka kwa basi ninga bana kushele shitamile utishambe shenono ngabogo ya kulokota munze umakobili unami niwane kuti ipanga nishiziaga nimpela ulombela kuroze gwa kulimila kutendela tendi niwaonije vandu akushe kulubali umpepe.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: imene ya Afro Kilo.
1: Okay.
0: Aziko mkwambiri.
1: Jabino,
0: mwati,
1: jabino.
0: Mwati Afro Kills mutu wake chani?
1: Kuyenda pangono pangono ngati nazikambe, ngati kulu kambe.
0: Afro Kills?
1: Yeah.
0: Okay.
1: Ni Afro Kills.
0: Afro Kills.
1: Ama imba ni Afro Kills.
0: Ama imba ni Afro Kills. Nyamato waku niyasa kunoi. Ya, zikomu kwambiri. Tifufu za nyimbo imene.
1: Ok.
0: Zikomu, zikomu.
1: Ya. Yeah.
0: Asangalale ndani ndani.
1: Asangalale tuwa chumuna ndareku de.
0: Ya. Yeah.
1: Radanga mtipo. Akin zanga wanta amina mandisiwa bati. Nankayandi hapate lai niswa akin zanga ina. Choringa kukia hapate soa muna akin zanga.
0: Zona ndi tuzimene zonzofuni gira kwambiri.
1: Nanka ha tizingo gusti sana bai.
0: Bangono bangono wina alawe so wina alawe.
1: Kuno basi mkumveka ndiko kuno bwino to kuno.
0: Didru.
1: Ndiko so ifezo kuti mawaire tena wahiti akona tikumukona alishinga bai.
0: Di.
1: Iya kuchokera mama wa paka mazuno tikusekula alishinga alishinga bai.
0: Zipendezo zabwino chifukwa ambiri kumeneko ni mango mva mawaire za ku Malawi basi mukumvera ku Malawi kuti nanga dziko lanuli muli mvera liti.
1: Ndipose nipomopozo pangeze taize lishinga lishinga tizi mvera zo chitika muziko laku.
0: Zoona ndithu.
1: So pande tuva matika vambe za ku Malawi ngeza ku Malawi vai za ku Malawi zokazo kai.
0: Ndiye ai ai kuno. Ya. Ndiye chitu kuko chimeneji. Mwati moni mwamaliza edi.
1: Moni mwamaliza edi. Ndaku imbila misiku li naso.
0: Ziko mkwambiri.
1: Ok. Ya.
0: Ziko mkwambiri tayamika.

0: Ku Zambezia muli bwanji kumeneko? Iya ikunotu kuli bwino mbale wanga tikudziwe ni kumeneko. Eya, inu ndi misandani kumeneko. Kazaku?
1: Ine ndini akasako kuno ku Zambezia kuliyoma.
0: Kuliyoma, kuli bwino kuliyoma.
1: Kuliyoma kuli pino uli pino.
0: Mukumva bwanji wairesi yathu ku Zambezia.
1: Uli kwa.
0: Eti?
1: Ukumva kwabwino bwino bwino.
0: Ziko mkwambiri, mufuna nyimbo yanji komanso asangalale ndani ndani.
1: Tufuna na Isau Minezi.
0: Isau Minezi.
1: Asangalale
0: ndani.
1: Amo kikaru. Ayo. Amene aliku kuliyoma. Atorowa, aderesau, diena amin.
0: Ndugu yamika kwambiri fukwa cha kusanga kwanu.
1: Yapi njemu.
0: Zikomu.

Bayoto numera 10 memara ya 23 horas ni 30 minutos karibu hali valaka na jora leo kisira valulu mona epote kesi.